0: Det är vår, det börjar bli grönt och då är det snart tid för den årliga vårkonserten med Akkord. Välkommen Elisabeth Ødegård.
1: Tusen tack.
0: I år är det något speciellt?
1: I år är det väldigt speciellt för i år firar Akkord 10 år.
0: 10 års jubileum.
1: Tänk det, 10 år. Och då tänkte vi skulle slå lite på stortrumma då. Koret önskar att vi skulle jobba med musikala till denna jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden. Mm-hmm. Er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig. Veldig, veldig. Det er vanskelig stoff. Og vi øver og vi øver. Men vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan og kan glede seg til.
1: Ja da, absolutt. Det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights ifra 4. Mm. Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Misérables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det her er, det er da korsang som vanlig.
1: Det her er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, mm-hmm. og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja, ja, ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet, det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Rud ifra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karins Gresslett, for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Misérables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor, det skal en jente synge. Og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja, det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for en hver smak, ja. Og noe for en hver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen.
0: Åh,
1: det blir masse katter.
0: Ah.
1: Så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergisk mot
1: katter. Ja, veldig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk så vi kan spre det på 2 dager.
0: Og fordelen med det er jo det at kan man ikke ene dagen, så kan man kanskje andre dagen.
1: Det kan man. Og vil man begge dagene, så kan man det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kjempelurt. Nei, men da skal du rett og slett få springe og ta deg av koret og øve dem oppe, for du er dirigent. Det må vi ikke glemme å si.
1: Jeg er dirigent,
0: det
1: har jeg glemt å si. Jeg har vært dirigent alle de her 10 år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så ønsker jeg, nei, hva de sier, jeg skal ikke ønske noe, vi skal si break a leg.
1: Ja, og så, jeg skal ikke si noen ting.
0: Nei, det skal du ikke. Og så sjåast vi på konserten den 4. og 5. juni.
1: Det gjør vi.

0: Det fikk vi rød lys, og da betyr det vel at vi har fått med oss en lytter. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem er det vi har med oss i radiokorgen?
1: Nå har dere med dere en Gerald Persen ifra Sandefjorden.
0: Hva du sa, Gerald?
1: Gerald, ja.
0: Persen. Gerald Persen. Har du ringt før?
1: Å ja.
2: Ja.
0: Sandesjøen.
2: Ja.
1: Ja. Jeg hører dere i begge hendene her, så jeg skal gå og flytte meg.
0: Ja, det er greit det. Du har radioen på, ja. Ja, det er ikke bare. Det er nok å høre oss i en plass, ikke to plasser. Gære nok.
1: Ja, det er sant.
2: Ja, har himmelen vært blå ute i Sandesjøen nå?
1: Hva du sier nå?
2: Er himmelen vært blå ute i Sjødokk?
1: Ja, det er så fint. I dag så har vi hatt kanonvær, altså.
2: Ja.
1: Sol ifra skyfri himmel, nesten.
2: Da har vi fått over hele Helgeland antagelig, da.
1: Ja, det er fint, vet du.
0: Bare håp at det var det.
1: Nå ser vi i Breivika på campingtur. Vi har tatt løs bobil og campingvogn, så vi er nå en gjeng som camper her da, i helga.
2: Breivika, hva er det?
1: Det er på Dønna.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Ja, det her, det, når du får det her været som vi har nå, da mener jeg at vi bor i verdens flotteste verdensdel.
1: Ja, det er ikke tvil om. Det er ikke tvil om.
0: Men snålbords er en, hva det vil si?
1: Nei, det må jo være i bordet en, altså på den tverren på bordet.
0: Ja, hvorfor heter snålbords en?
1: Ja, jeg tenker jo den i en av bordet, altså tverren på bordet.
0: Ja, det er det, det er rett det.
1: Ja,
0: så men, det. Men... Jeg vet ikke om det har noe med at du er så snål, at det er lite å få der, det kalles for snålbordseng.
2: Det er nok det.
1: Ja, det er nok sikkert det.
0: Ja, jeg tror det må være.
1: De som får sist servering.
0: Ja, de får sist.
2: Det er der å
0: bli... Hvis de hele tatt får noe.
1: Ja, hvis de hele tatt får noe.
0: Ja.
2: Å bli plassert nederst ved bordet, det er ikke akkurat sånn stor ære.
1: Nei, det er jo ikke det.
2: Ja.
0: Men du, jeg må få telefonnummeret ditt.
1: I bordet, men det er noe for så vidt greit.
0: Kan ikke jeg få telefonnummeret ditt? Kan jeg ringe deg hvis du skulle være heldig å vinne det der huvet?
1: Ja, det er 905.
0: 905.
1: 16.
0: 16.
1: 271.
0: 271. 905-16271. Yes, yes.
2: Yeah. Ja. Da skal vi gange over på mai og nasjonaldagen vår.
1: Ja.
2: Vet...
1: Jeg fortsetter å høre.
2: Ja. Vet du hvem som har skrevet «Ja, vi elsker dette landet»?
1: «Ja, vi elsker dette landet», hvem som har skrevet den? Nå må dere hjelpe meg litt her.
0: Ja, hvis du ikke greier den der, så må du sønge den åt oss.
1: «Ja, vi elsker dette».
0: Ja, bare kom igjen.
1: Bjørnstjerne Bjørnson, kanskje?
2: Ja, visst. Det er han Bjørnson.
1: Ja.
2: Har du peilen, kan det være som han logger melodien? Det er ikke med i spørsmålet, men jeg kom bare på det.
1: Hvem som har laget melodien?
2: Nei da, det var faktisk så lurer jeg på det at det var søskenbarnet hans. Han heter for Richard Nordraak. En kjent norsk komponist.
1: Ja.
2: Og kan du gjette når vi fikk den der første gangen?
1: Om vi kan gjette når
2: tid... Når vi fikk «Ja, vi elsker».
1: Nei. Når tid fikk vi «Ja, vi elsker».
2: Ja.
0: Det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, vi fikk det sikkert. Vi måtte sikkert kjøpe.
2: Ja, det var langt tilbake i tid.
0: Ja.
1: Ja, nei, vet du, da tror jeg ikke jeg er klar å...
2: Nei, det er jo litt diskusjon om når han ble presentert første gang, men det er i alle fall en offisiell dag.
1: Ja, nå sier de Europa, de 1859 her.
2: Yes, det er, da var han antagelig sånne for første gang.
1: Ok.
2: Men så var det liksom en offisiell presentasjon. Det kom 5 år etterpå i 1864. Så det der ble jo innertid, det...
0: Du var gode hjelpere.
1: Ja,
0: det er godt å ha gode venner.
1: Det er greit med god hjelp.
0: Ja, det er godt med gode venner, vet du.
2: Det er sånn det skal være.
0: Ja.
1: Ja.
2: Vi skal hjelpe hverandre.
1: Ja, vi må jo da, vet du.
0: Nei, men det var trivelig. Ja, har du mer?
2: Ja, jeg tenkte at jeg har lyst til å stille et mai-spørsmål og ta en Gerald.
0: Ja.
1: Ja.
2: Vet du hva mai-haugen ligger?
1: Maihaugen.
2: Ja.
1: Ja, det må jo være med i Oslo.
0: Nei.
2: Ikke Oslo, men litt, det en by lenger nord.
0: Ikke så.
1: En by lenger nord.
2: Der det ble arrangert OL i 94.
1: Ja, Lillehammer.
2: Det på Lillehammer, ja. Der Maihaugen og den, de såkalte sandvikske samlinger. Og det liksom ja. et av de mest kjente museer vi har for å bevare nasjonale skatter og hus og alt det der.
1: Akkurat.
0: Nei, men det her gikk jo kjempebra med dere.
1: Ja, kjempebra.
0: Så folk du fortsatt ha det trivelig på ferietur?
1: Da skal vi, vet du. Dere også.
0: Ja, takk. Skal dere være helt til... Skal dere feire 17. mai også der?
1: Ja, vi blir her til søndag, ja.
0: Akkurat, ja.
2: Kos dere i Breivika.
1: Ja, da skal vi her.
0: Takk for at du ringte inn.
1: Det hender grei.
0: Hei, ja.
2: Hei, du. Hei.
0: Ja, nå skal jeg ha noe om vårbrøt. Hva det vil si? At det vårbrøt, eller vårbrøt?
2: Vårbrøt?
0: Ja.
2: Og da tror jeg vi satser på everybody, somebody's fool.

0: Ja, det var det pletters i sted, men det var ikke nøye. De er flink, de også.
1: Ja,
0: men
1: du store verden.
0: Hvem er det vi har fått med oss på den andre siden av mikrofonen? Hallo?
2: Hallo?
0: Er det en dame der, ja?
2: Ja.
0: Hvem er det?
2: Det jo Stine Bang Skreslett.
0: Og Stine Bang. Og det du sa. Du datt ut litt.
2: Kristina Bang.
0: Kristina, ja.
1: Ja, ja.
0: Da skjønner jeg. Ja, hva dere gjør på Hemnes?
2: Nei, jeg ikke på Hemnes.
0: Er du ikke? Hvor du hen da?
2: Jeg på Lifjell.
0: På Lifjell?
2: Lifjell i Telemark.
0: Åh,
1: oh, åja.
0: Ja vel, er du flyttet dit, eller er du på ferietur?
2: Ja, jeg bor i Skien.
0: Åh, ja vel.
1: Ja vel, ja.
0: Men du har noe med det her bankskredslettet når jeg på Hemnes?
2: Ja.
0: Ja. Hvem du er unna, ja, det må jeg få høre.
2: Absolutt.
0: Hvem du er unna?
2: Nei, altså, jeg er unna en Jarle.
0: Oi, ja vel. Ok.
2: Og Arna.
0: Ja. Ja, ja, ja, så har du jo en bror som bor på, i Kårien.
2: Ja, han er Arne.
0: Ja, bor på Markus Moen.
2: Ja, og så har jeg en søster på henne.
0: Ja da.
2: Trine og...
0: Trine, ja.
1: Og hvis ikke husker feil, så har du Jebbersdag en gang vi har sending her, og du fikk et utall med helsinga.
2: Ja.
1: Det var det du, det.
2: Det var meg.
1: Ja, jeg husker på det der.
2: Ja, det var jo veldig artig. Jeg ble jo litt flau.
1: Jeg tøkte jo det var kjempeartig.
0: Det er jo bare trivelig, det.
2: Ja, herregud, det var jo kjempeartig. Det var det. Men det var litt mye.
1: Ja, jeg har i alle fall aldri lest opp så mange gratulasjoner til en enkelt person noen gang.
2: Nei.
0: De har det sikkert artig, de som sender helsning også.
2: Ja, det tror jeg.
0: Men jeg kjenner jo dem.
2: Det var uventet da.
0: Ja,
1: vel.
2: Men jeg bruker jo å høre på, selv om jeg bor nå langt sør,
0: ja, men du, høre på dere. Kjempeartig det da.
1: Ja, hva gjør du Kristina i Skien da?
2: Nei, hva gjør jeg i Skien? Jeg arbeider, altså jeg selger bil.
1: Åh? Ja vel.
0: Kan ikke du selge meg en billig bil? Jeg minner begynner å bli gammel nå.
2: Ja, men det er bare å komme til Skien.
0: Nei, du må komme hit med han.
1: Ja,
0: du må... Bare ta han med deg, du skal si at det er slekt av det her.
2: Ja, det, ja. Hva du vil ha for noe?
0: Nei, det er ikke nøye, bare det er nye når tror, det er noe vasket fint.
1: Jeg tror nå du må høre med sjåføren nå før du går videre på denne forhandlingen.
2: Ja, nei, men vi kan prate om det.
0: Det kan vi diskutere, ja, på kammerset når vi treffes.
2: Ja.
0: Men en rakkerstake, hva er det for noe?
2: Ja, det er jo litt artig med de her ordene, for at jeg... Jeg prøver jo ikke å glemme de her ordene, men det er vel, ja, hva det er for noe, det er en lang, mager og hengslatt person.
0: Neida, det er ikke det han. Når du sier at du er fæl og rakkel, hva du gjør da? Fæl og rakkel.
1: Rakker
0: de? Fær ifra den ene plassen til den andre.
1: Rakker de kring?
0: Ja, ikke rakker.
2: Rakker, altså at du fær og... skal du si, driv.
0: Men hva du sa du var hen? Du var ikke i Skien i kveld. Du var ikke hjemme i kveld.
2: Du dreg rundt.
0: Ja, nei, men du er ikke hjemme hos deg selv i kveld.
2: Hæ?
0: Du er ikke hjemme hos deg selv i kveld. Du er på rall.
2: Ja, at du reker rundt.
0: Ja, du er en rakkerstake. Da er du en som er mye på farte.
2: Ja.
0: For jeg bare reker galen. Vi var nå og reket ut på Hemnes en dag her. Da var det en rakkerstake som for dit. Så det kan jo minnes. Men jeg hører noe, du hender godt på dialekten i alle fall.
2: Ja, den er vanskelig å gi slapp på.
0: Ja, men det er bra det.
1: Ja, nå skal vi ta litt mai.
2: Ja.
1: Vet du hva det er som har skrivet en kjent sång som du sikkert har sunget mange ganger? Kom mai, du skjønne milde.
2: Ja, og den husker jeg så godt at vi drev og sang.
1: Ja.
2: Men hvem som har skrevet den, det kan jeg absolutt ikke.
1: Det er noe melodien først og fremst det er ute etter her. Han som har logget melodien, for han er mest kjent. Komponisten.
2: Ja. Ja, men er ikke det en...
1: Jeg kan jo fortelle deg at du må helt til Østerrike for å finne han.
2: Ja, for at det er ikke det han... nå står det helt
1: gitt. Du må til Salzburg.
2: Ja, Mozart.
1: Yes!
0: Der kom
2: ja,
0: det!
2: For at, ja, men akkurat taksen, den...
1: Nei. Det er en annen, det er en som heter for Jäger, som har okay. som har logget teksten, men han er ikke noe kjent for meg heller. Men,
2: nei, det kan jeg ikke, men det er noe med melodien.
1: Ja, den har slått an.
0: Du kan jo sange strofa til oss, du er noe til å sjøng folk, jeg sa.
2: Nei, for at vet ikke, jeg husker så godt når vi gikk på barne- og ungdom, altså barneskole, at vi skulle legge veldig trykk på den her, kom meg, du skjønner, og så milde, det var et eller annet, at man skulle legge veldig trykk på den her milde.
1: Akkurat.
2: Holde lenge.
1: Ja.
0: Nei, men det var jo...
2: Men jeg skal ikke sende det for dere.
0: Nei vel, det er godt.
2: det skal dere slett.
1: Du vet det at vi har jo den norske løven i flagg. Utenfor Stortinget så er det løve. Og så har vi en gang i vår historie noe som heter for kallet for løveflagget. Kan du tenke deg når vi har det? Nå må du bakover i historien.
2: Ja.
1: De kaller det for løveflagget. Du vet, oss har jo vært... Oss har ikke styrt oss selv bestandig. Det er jo faktisk bare i moderne tid at oss har vært selvstendig.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om du har hørt... Hørte du begrepet?
2: Jo, det har jeg absolutt gjort, men det må jo være... det kan jeg ikke. Det må jo være veldig langt tilbake.
1: Veldig langt tilbake.
2: Ja,
1: faktisk.
2: Har du noe med noe dansk?
1: Der treffer du. Der er du på tieren. Det var faktisk det flagget vi hadde da vi var under dansk styre, for der var det en løve i det flagget. Og da, okay. Da kallet vi for løveflagget.
2: Ok, ja. Okay.
1: Men så kom oss jo under svensk styre etter hvert, og da ble det et annet flagg, og det skal vi komme tilbake til senere i kveld.
2: Ja, ok.
1: Ja,
2: for det vet jeg ingenting om. Jeg tenker det må jo være veldig langt tilbake.
1: Ja.
2: At det var...
1: ja, da,
0: men vi har jo løvebakken.
2: Det
0: må jo
2: være noe sånt.
0: Vi har jo forskjellig.
1: Ja, det er derfor vi har løva det.
0: Ja. Den har vi tatt redde på.
1: Ja, det gikk jo bra det der, Kristina.
2: Ja, det gjorde jo det.
0: Ja. Det var noe trivelig at du ringte inn, ja. Du er på langt borti vekk i stedet.
2: Ja, men det er jo så koselig å høre på dere.
0: Ja, men det er hyggelig å høre det. Det er trivelig at dere ringer inn til oss også, eller så hadde det vært en dårlig radio.
2: Ja.
0: Vi er nå avhengige av lytterne.
2: Ja, men det er så bra at dere holder på. Jeg kommer til å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Det var hyggelig det.
0: Da får du ha en fin 17. mai. Og...
2: Jo, takk. I like måte.
0: Ja. Takk for det.
2: God sending.
0: Takk for det. Vi snakker, Sian.
1: Kos dere.
2: Ja.
0: Greit.
1: Hei da.
0: Hei da.
2: Ha det.
0: Ja, det var Kristina Bang Skreslett.
1: Mm.
0: Men nå skal jeg ha et tell gammel ord her. Hva vi skal ha for nå? Når du er neppeltørn, hva du er da? Neppeltørn.
1: Mm. Det blir spennende.

0: Han Jim Reeves, han fikk ikke sjansen å sønge noe lenge. Hva for han elsket det?
1: Nei, og jeg skulle ta meg en drops, for jeg fikk sånn hostis da. Jeg fikk ikke hjemme ferdig med den heller, før rødlyset kom på.
0: Da sier vi velkommen til neste innringer.
1: Hvem vi har med oss nå?
2: Da er det Gunn Krustad med.
1: Nei, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Gunn.
1: Kulstad.
2: Kulstad.
1: Ja, du er begge delene altså.
2: Ja, jeg er begge delene.
1: Jeg forstår det.
0: Akkurat.
1: Ja, du ringer vel fra Sandnessjøen? Nei, fra Trondheim. Unnskyld, Trondheim. Ja. Ja da, jeg hører deg i sted.
0: Ja, du var en god sufflør, og den Rune.
2: Ja, man klarer jo faen til å være.
1: Nei, og så får du lov å være inne også nå, det var jo kjempeartig. Heldig i kveld. Ja, ja, kneppertørn, hva er det for noe?
2: Ja, altså, sånn som jeg har lært det, så kneppertørn er jo nærtagende, så litt sånn, ja.
1: Ja, det er riktig det.
2: Jeg blir litt snurt.
1: Jeg blir for nærmet da, for bare, og svære. Ja, ja, ja. Men du er ikke det, det forstår jeg. Når du får lov å komme inn, det må ligge ute.
2: Det
1: kan jeg
2: godt finne på,
1: da. Da blir du bra nærtagende når du blir lagt på trøppa igjen.
2: Nei, ja, det er ikke sant.
1: Ja.
2: Det er ikke som en liten trappa,
1: ja da. Men nå får du bare... Ja, ja, jeg skal ikke si meg hva du skal gjøre, men... Jeg skal ikke...
0: Det høres ut som... Det høres mest ut som at du har erfaring.
1: Ja, Kran Per har tatt spørsmål.
0: Ja, de har spørsmål om... Jeg har jo tøgd, som jeg sa innledningsvis, jeg har tøgd det her mai-begrepet litt alle veier. Vet du hva det mais stammer ifra? Altså korn...
2: Det er mais?
0: Ja, kornsorten mais.
2: Nei, har det noe med mai å gjøre?
0: Nei, det er derfor jeg sa det at jeg tøyer det her litt langt.
2: Ja, det må...
1: det er bare at han har litt mai i spørsmålet.
2: Nei, det er jo sikkert ifra... Mellom Amerika, Nånstan...
0: Du, verden, noe. Det er jo rett! Det er jo rett!
2: Jeg vet ikke, jeg er nede i landom.
0: Ja,
2: nede i landom.
0: Kommer du på et land i Mellom Amerika?
2: Ja, hvor vi er hen da? Meksiko.
0: Så, vet du hva du treffet nå? Du treffet blinken.
1: Det var rett. Okay.
0: Det var helt rett.
2: Ja, ikke sant, du har ikke peiling.
1: Nei, men du greide den.
0: Nei, nå vet du det.
2: Så bra.
1: Nå vet du det til en annen gang.
2: Ja, da vet jeg til en annen gang, skal jeg legge det på pinnet mitt.
1: Ja, det må du gjøre, at når du et mai, så må du vite at da er du i Mexico.
2: Ja, Mexico.
1: Ja, Mexico.
0: Jeg har også et spørsmål her om Kristi Himmelfartsdag. Den kommer jo ofte i mai. Ikke bestandig, men svært ofte. Vet du hvordan reglene er? For de rekner ut når du får Kristi Himmelfartsdag.
2: Ja, det er noe etter...
1: Ja.
2: Det er etter første påskedag i hvert fall.
0: Yes, det er det. Og så er det spørsmålet hvor mange dager etter første påskedag.
2: Jeg har ikke peiling. Det er sikkert en, kanskje, nei, det har ikke peiling. Nei,
0: det
2: må bare, vent jo litt, skal vi se, første påskedag, og så er det, i hvert fall en måned etterpå.
0: Ja, over det.
2: Ja, over det, ja.
1: Du har ikke en Rune i landet deg og hjelpt deg?
2: Nei, han er ikke godt. Han er ute og røyk.
1: Ja, det er fuff været.
0: Nei, du skal fortelle deg at hvis du plusser på 10 dager på en måned, så blir det 40.
2: Ja, ok.
0: Det er 40 dager etter første påskedag.
2: Ja, ikke sant, for det er noe sånt.
0: Ja,
2: jeg har ikke helt telling.
0: Og det som gjelder, det er at det kommer bestandig på en torsdag.
1: Ja, det gjør det.
0: For,
2: ja, er det sant? Det
0: ja, du vet, første påskedag er jo på søndag, vet du.
2: Ja, ikke sant? Ja. For da blir det jo sånn. Ja.
0: Så det ble jo bra det der.
1: Kan du fortelle Rune da kommer inn? Må du spørre han noe?
2: Ja, jeg skal fortelle noe, det er ferdig røyka.
0: Ja,
1: ja, så må du spørre, du må stille deg spørsmålet, så kan du høre om han vet det.
2: Han har ikke peiling, men jeg kan spille om deg.
1: Ja, vel. kunne jo bare være deilig å høre dere.
2: Ja, det var det.
1: Nei, men det var verskelig trivelig at du ringte inn, Gunn.
2: Ja.
1: Får dere fortsette å ha det bra i Trondheim, i Bartebyen?
2: Ja, da, vi skal kose oss på 17. mai,
1: ja. Ja, kos dere.
0: Jeg får nok
2: gjøre. Vi skal feire 12-årsdagen til barnebarnet.
1: Oi,
2: ja. Vi skal nå litt ordentlig her.
1: Det blir trivelig, det.
2: Ja, det blir trivelig.
1: Ja, så kos dere videre.
2: Likens.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ha det. Ja, nå vil jeg høre om det er noen som vet hva det vil si at det er malabarisk.

0: Da toner vi ut den der flotte musikken, og så lurer vi på hvem er det vi har fått med oss på telefon.
1: God aften, Asbjørn Brestangshaug fra Tusteivatnet.
0: Nei, god kveld du.
2: Asbjørn
0: Brestangshaug.
2: Prestenghaug.
1: Prestenghaug, ja.
0: Engs.
2: Er du på hytta på Tusteivatnet?
1: Jeg er på hytta,
2: ja. Hva har du hytt oppe med der?
1: Vi har hytta helt oppe for lukkehuset.
2: Åja, forbi, akkurat.
1: Ja.
0: Da vet vi ikke hva fær han i morgen, for eksempel.
1: Ja.
0: Kan vi kjøre oss en tur? Ja.
1: Vi skal ut og kose oss med både på en av.
2: Ja. Ja, det er vel like flott oppå der.
1: Ja, det er fint. Det er kjempeflott.
0: Er det vindstilt da?
1: Ja, det har vært vind i dag, men akkurat nå er det vindstilt.
0: Ja, vel. Ok, ja, men det var, vi var kjørende opp med tuven i dag. Det var jo så nydelig oppover.
1: Ja, det er kjempeflott.
0: Ja, nå er det trivlig.
1: Mykje renser for å spreng.
0: Åja, er det det, ja?
1: Ja, jeg er ikke veien og... Fem med drone og kjører etter den. Det er bare vin ut og dropen.
0: Ja, vel. Ja, jeg håper at lappene så har du ikke rusten som er kommet inn.
1: Nei, det er ikke rusten.
0: Nei, jeg håper det. Ja, malabarisk, hva det vil si?
1: Malabarisk?
0: Ja.
1: Nei, ikke... Jeg vet, det er forferdelig eller noe sånt.
0: Ja. Nei, du er rasan. Du er sint.
1: Rasan malabarisk.
0: Ja, du er helt malabarisk. Rasan og sint. Er du da?
1: Noe sånt.
0: Ja, noe sånt. Da er du malabarisk.
1: Malabarisk.
2: Det høres forferdelig ut.
0: Ja.
1: Men er det dialekt her,
0: det er det? Ja, det er dialekt her, ja. Du er helt malabarisk, ja. Du har ikke hørt det før.
1: Ja, jeg har hørt det før, jeg vet.
0: Ja, ja. Ja, du visste jo ikke det var. Sånn, bortimot.
2: Mm-hmm.
1: Bortimot.
0: Ja, bortimot. Nå skal vi høre med Per her nå.
2: Ja, da, jeg har
1: flere... Det er vanskelig spørsmål.
2: Ja.
1: Du skal bare hoppe over det der.
2: Men det kan jo være vanskelig, men samtidig så kan det jo være lett også. Og så er det jo det da som er så flott at hvis du ikke vet det, så lærer du noe nå, for det svaret får du høre etterpå.
1: Ja, man lærer så lenge man lever.
0: Ja da.
2: Man lærer så lenge man hører på Radio Korgen.
1: Ja, ikke minst.
2: Ja. Du, Asbjørn, du har landet på spørsmål om hvem er det som har skrevet Gud signe vårt dyre fedreland? Den hører vi jo i radioen klokka 7:03 hver eneste søndag morgen.
1: Ja, jeg har hørt det mange ganger.
0: Ja.
1: Nei, men det der kommer ikke på i farten, vet du. Det signer meg, nei.
2: Det er jo, du behøver ikke å fære så forferdelig langt for å komme til en plass nåt forfatteren. Han var prest.
0: Ja.
2: Og hvis du fær nordover... fra vår kommune så, til Gildeskål.
0: Så har vi jo vært i nærheten tidligere i kveld.
1: Gildeskål, ja. Nei, jeg har ikke peiling. Gildeskål.
2: Nei, han heter for Elias.
0: Mm-hmm.
1: Elias Blix.
2: Yes, Elias Blix.
1: Jeg kom på Blix, Elias Blix.
2: Ja, det var rett det der.
1: Når du sa Elias, så kom jeg på Blixen, men det der er ordentlig.
0: Nå vet du det.
2: Og den skrev han faktisk i 1891.
1: Ok, men man skal jo huske det der, og Gud, det
0: er ja. Det var akkurat med det der.
2: Men han skrev jo det her, og det ble jo nasjonalsalme. Men den ble bruket faktisk... første gangen at det ble liksom anerkjent den der melodien og sangen, det var da han Håkon og dronning Maud ble krona. Da ble de krona, ikke signet.
1: Ok.
2: Og vet du hva det skjedde?
1: Ja, når det skjedde?
2: Ja, når og hvor, for eksempel.
1: Nei, det er kanskje ikke sjans.
2: Nei, det er akkurat der kongen blir signet i dag. I Nidarosdomen i Trondheim.
1: Nidarosdomen, okay. Ja.
2: Og det her, det skjedde jo da, den kroningen av dem, det skjedde jo året etter at vi ble selvstendige da, i 1906.
1: 1906?
2: Ja, da skjedde det i Nidarosdomen.
1: Ok.
2: Så det er mye historie bak det meste her.
1: Ja, det er nok det. det bare man huske.
2: Ja, det jo det som problemet.
0: Kan ikke gang å minnes det alt heller.
1: Nei, det går ikke
0: an. Nei, det går ikke
2: an. Nå skal du få et ord som veldig spent om du har hørt. Og det sildesalaten. Har du hørt det ordet noen gang? Sildesalaten?
1: Ja, sildesalat.
2: Ja, det
1: sildesalat. Det ikke det var med det. Jeg tenkte på da.
2: Ja, det har noe med et flagg å gjøre.
1: Nei, du. Nei, det har ikke. Nei, det har jeg ikke greie på.
2: Du kjemper...
1: Sildesalat.
2: Ja. Hadde vi vært ved frokostbordet, så hadde det vært greit. Nei, du vet at i 1814, da ble oss jo ferdig med danskene, for å si det sånn. Men da var det svenskene som overtok oss. Og ja, da...
1: 1814 var ikke det, ja.
2: Og da har...
1: Var ikke 1905 at vi var...
2: Ja, men mellom 1814 og 1905, da var vi under svensk styre.
1: Ja, just.

0: Da må jeg nesten spørre skett før han etter
1: det. Ja, det må du gjøre. Kanskje han vet det.
2: Kan gå til han. Neida, det... Vi har jo... Det var jo unni...
0: Hvis du er populær, så kan ikke han ha blitt inn på meg.
2: Det kan enda bli slutt på kameratskapet.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja. Det var litt forsiktig.
2: Det var jo det, de kallet jo det der flagget for unionsflagget. Det var jo det som var det offisielle navnet. Men ja, på folkemunnet så var det sildesalat.
0: Jeg har sikkert hørt sildesalat, men jeg kan ja. Ikke på det.
1: Mm. Ja, nå vet du ikke det for noe.
0: Ja da, men jeg har jo glemt.
1: Neida.
2: Ja, da kan jo et stille spørsmål neste 17. mai også.
0: Ja.
1: Kan du gjøre, så ringer du inn igjen. Ja. Nei, men det var trivelig at dere ringte, så får dere noe kos dere videre ute med bålpanna ja. Og alt.
0: Tusen takk. Takk ja. For fin sending.
1: Takk for det, du. Hei, du. Ha det bra.
0: Ha det. Hei.
1: Skal vi se. Når du er slumpen. Hva det vil si å være slumpen?
2: Mm-hmm. Nå kan vi høre på en Pat Boone.

0: Det plusser vi oss ut, og hvem de har fått med oss på telefon nå?
1: Nå har vi fått med deg Halvor Tvero fra Vefsn kommune.
0: Nei, god kveld, Halvor.
1: Nei, god kveld, god kveld.
0: Oi, ikke du en slags kar?
1: Nei, jeg en gammel korkværing, så jeg utflyttet fra
0: Ifra Vakker...
1: En mannsalder, sier han.
0: Ifra Vakkerdalen.
1: Vakker. Nei, du, jeg var ikke i Vakkerdalen.
0: Var du ikke det?
1: Nei, vi var jo under Rogelberg, og da var vi ikke med i Vakkerdalen.
0: Nei, vel, akkurat. Ja, derfor jeg ser at jeg kjenner at det er andre følelser når jeg kommer opp om Rogelberget.
1: Ja, for da du liksom kommet inn i Leiskerdalen.
0: Da jeg kommet inn i Vakkerdalen, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Men du... Helt rett.
0: Så dere var bare sånn bottensop?
1: Ja, vi var det, altså. Vi var sånn midt i mellom.
0: Ja. Neida, men du, Halvor. Er du slumpen?
1: Ja, du vet, med alderen så blir man slumpen. Men man er ikke så rask på føtten som man var før i tiden.
0: Nei.
2: Det har skjedd en del ting, ja.
1: Ja, det gjør noe det, altså. Ja. Men står han av.
0: Men man er klar over det og tar hensyn til det, så går det bra som regel.
1: Ja, det er ikke noe problem.
0: Men jeg minnes nå med et kjære søskenbarn, jeg skal ikke si navnet hans, men han var kørv, han kom, skyndet seg inn over kjøkkengolvet hjemme mitt, på kørghåjen. Og det var jo ganske stort kjøkken vi hadde. Han kunne dett både 3 og 4 ganger før han kom mot kjøkkenbordet.
1: Ja, det var de som var sånn der i
0: han var slumpen.
1: Ifra oppveksten.
0: Ja da, han snublet seg ned i en føtter. Så sånn er det, neida. Det er en ustødig og snart til av dette, ja.
1: Ja, det har vært liksom det, at han var slumpen.
0: Ja da, har du hørt om slumpbuksen også?
1: Ja, han var også.
0: Ja da.
2: Jeg så du tok ut båten i dag.
1: Ja, jeg bare måtte jo også hente den, for det er jo kommet en sei inn på fjorden, og det er

0: Ja, det fikk vi rødlyset på igjen, og hvem er det vi har med oss på lufta? Hallo?
1: Du, Ingrid Kristav, Børre.
0: Ja, Børre Breivik.
2: Børre Breivik, god kveld, god kveld.
0: Ja, ikke ogys, ogys, eller ikke det?
1: Nei, ikke det litt vanskelig.
0: Nei, det det ikke. Ogys, eller? Ikke hva du sa, vanskelig, nei, det stemmer ikke.
1: Nei, da.
0: Jeg kan fortelle ikke det, det var forferdelig, det fryktelig, når du ogys, eller?
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Skal vi høre om Per har nå et spørsmål åt deg?
2: Ja, jeg har et, du skal få et hemnespørsmål. Den 26. mai 1947, da arrangerte Hemnes idrettslag et NM, altså et norsk mesterskap. Vet du hva for en øvelse som det var arrangert i? Har du hørt om at det har vært NM på Hemnes? Nei, du var ikke født. Det var så, vi hørte det så dårlig bare.
0: Og da, du holder på dette ut igjen.
1: Jeg hører meg.
2: Nei, det, du er så svak.
1: Ja. Jeg hører ikke.
0: Ikke bare spørsmålet var, Per.
2: Det var NM i 1947 på Hemnes. Hvilken øvelse?
1: Jeg er jo på 10 år.
0: Maida, da får vi lett spørsmålet gå videre.
2: Neida, vi kan si svaret.
0: Ja vel.
2: Det var i terrengløp. Da var det NM. Men jeg tror bare vi må avrunde den her, bare for det var så vanskelig å høre det.
0: Da får du bare ha en fin kveld videre, og en fin 17. mai, og ja. Kos dere veldig. Ha det bra.
2: Hei du!
0: Nei, jeg hører nesten ikke på slutten her.
2: Jeg hører ikke hva han sa, jeg.
0: Nei, man skal jo stille et tellspørsmål her. Hvis du er kveppen.
2: Kveppen?
0: Ja.

0: Ingen telefon.
1: Nei, men da.
0: Men det har vært ingen telefon nå.
1: Nei, han fikk en telefon, men den datt visste ut, eller det var noe annet.
0: Ja vel, ja, men da får vi nå bare...
1: Vi er kommet til vei senere.
0: Sier takk for oss, så vi må trekke også.
1: Ja, vi må få en vinner av Emma Tuvens Bodø Glimt lue.
0: Jeg skal prøve å knøver de ihop, det var så bare. Jeg skal ikke se de talene her ned.
1: Nei, det...
0: Det må vi ikke gjøre. Skal du trekke I dag?
1: Skal jeg trekke?
0: Ja, vær så god.
1: Jeg blir så nervøs.
0: Ja, det har du grunn til å være.
1: Skal vi se hva som står på det der da?
0: Hva er det tall?
1: Der står det nummer 3.
0: Oi! Kristina Bang Skreslett. Kan vi skal, kan ikke du, hvis du vaken ennå, kan ikke du ringe åt oss I Radio Korgen, så skal vi snakkes om hva vi skal gjøre med denne luen.
1: Ja.
0: Om vi skal levere opp på Hemnes, eller at han Tor Arne, eller...
1: Kan hende han Per Arne vil ha?
0: Per Arne, mener jeg, ja. Kan, nei, han får jo ikke. Han må, kan jo bare få lov nå. Til nå Kristina kommer hjem og henter jo.
1: Det kan hende at det blir løsninger.
0: Men du, hvis du kan jo være så snill, så ring åt oss, så skal vi bli enige om avlevering.
1: Ja, hvis ikke, så tar vi kontakt med Per Arne, og så finner vi en løsning på det.
0: Så lett vi han får problemer, ja.
1: Ja, det jeg ekspert på.
0: Nei, men da klokka har vært nesten kvart på ett nå, så det blir noe godt å komme hjem og slappe av, og så begynner å ordne oss til 17. mai.
1: Ja.
0: Det jo snart det, vet du.
1: Det går så fort.
0: Ja, tiden går, vi får bare håpe at været fortsetter å være sånn til over helgen. Så får nå han, Terje Nygaard, ha takk for at han har hjulpet oss og fått oss på lufta I kveld. Tatt imot telefonen og...
1: Det har gått helt smertefritt.
0: Ja da. Og så må jeg takke deg, Per Jomar, for du har gjort så mange innslag til radioen I kveld. Og
1: bare hyggelig alt det, og vi sier jo takk åt det for god assistanse I kveldens fredagssending.
0: Ja. Da får vi bare si godnatt, og takk for oss.
1: Og vi har tenkt at vi avslutter med dansebandet når sommeren kommer.
0: Nå kommer han snart.
1: Takk for I kveld, godnatt.
0: Godnatt.

0: Ja, nå vi nå fått mars og ferdig med en februar, så nå var det kanskje jo litt kald, men da nå var det fine dager. Og før i tiden, da når man gikk ut i her tiden her, så var det nesten aldri at du ikke hørte en eller annen motorsag, så ser det en annen slags li. Men i dag så er det helt stilt. Jeg har nå vært kjørt ned bak den siden, og jeg har kjørt opp ifra Valla til Korgen, og jeg har vært oppe i Sørkilde og i Lerskedalen, men du kan gange ut og ly, men du hører ikke eneste motorsag. Så det er nå vært en litt forandring på det, for du ser jo det kommer ned temmer, men det er jo prosessorer og lastbærere som... som står for den drefta. Men nå har jeg tatt en tur ned til den Egilo Johanna Stien her på Bjerka. For i Bjerkadalen, der var det jo skogdrefte da, både i statsskogen og selvfølgelig i privatskogen. Men det jeg har tenkt jeg skulle spørre en Egilo om, det var, dere har jo noe spesielt oppe i Bjerkadalen, dere har jo temmerenne.
1: Ja, det stemmer det. Det var i Temmerenne som ble satt opp midt foran Ludvig Larsen. Det ble liksom midt i Bjerkedalen. Og de som var primus motora for å få opp den der renne, det var en Per Ånogli, og så var det han Magne, Bjarne Thoresen, vi kaller det. Ja. Og så var det en ifra, det var en ifra Røvastalen, og han bodde hos Asbjørn, min broder. Men om han var med på den temmerenne, det vet jeg ikke, men han var høyere der i hvert fall.
0: Ja. Ja. Akkurat. Så det, du, har du minnet at den var lang, den der inne der?
1: Nei, det tør ikke jeg å si, men hun var nok bortåt en par hundre meter, tror jeg.
0: Å ja,
1: ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt. Ja. De drog at åt, det var vel... Nå tør ikke jeg å si om de bruker hest til å begynne med og dro noe ihop, men det var mye godt bare med handmakt. De lempet temre i renna.
0: I den tiden var det vel gjerne det at skurtemre, det var barka.
1: Ja, det var rundbarka.
0: Ja, ja,
1: det var rundbarka. Og renna var jo også rundbarka, for ja. At det var hål.
0: Ja. Ja. Så det var ikke snakk om å vete noe bekk i, eller noe bekkesik, så det ble våt hele tiden.
1: De fortalte at de prøvde på, for det var i tørre hverdager.
0: Ja.
1: Så var det vanskelig for å temre og få fart, så de skvettet vatten litt på.
0: Ja.
1: Det var en bekkesik i nærheten der,
0: ja,
1: som de prøvde seg. De flirer jo åt det, for det var jo også snakk om at de skulle jo ha hatt noe... Olja, spillolja, for eksempel, men det var nok ikke gjort noe med det.
0: Ja, vel, ja. Nei, så du var allerede, du har jo drevet i skogen, og jeg vet ikke, begynte du med svans, eller begynte du med motorsag?
1: Jeg begynte med svans hos han Olav Storvik. Jeg var jo konfirmert da, i 54, og i 55 begynte jeg min første skogsdrift. Hos han Olav Storvik.
0: I Heimegarn. Ja, vel.
1: Og det var svans.
0: Det var svans.
1: Det var svans. Og det var rundt flintemmer.
0: Ja. Sier du det? Ja. Altså. Ja, nei, det har vært en forandring nå på det. Når du ser den der temmerdungen som kommer frem på i løpet av en dag, når du, der maskinen står og har du drevet da med, var du noen gang kjører, eller var du høggar?
1: Det vil si, ja, jeg var handlanger for å si, for han, min far, han vi var tinget til å skulle kjøre åt en sånn løpebane som han Oskar Svensen, et entreprenørfirma som drev. Så da vinner seg over elva og møtte for han Per Bjerkedal.
0: Åja.
1: Og da var jeg løskar for å lempe åt, så han... Så han skulle ha litt hjelp av far.
0: Åja, så ja. Det var en motorisert kabelkrane da nærmest.
1: Ja, det var kabelkrane.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Ja. Men du har vært med, for jeg har en onkel, han er nå død for mange herrens år siden, han heter Nils Valle da, det er to Nilser på Valle, eller var det da, men... Og han var og kjører i skogen, og han kjører frem med hest.
1: Ja.
0: Og da var du høggar.
1: Ja, jeg var høggar. Det var jo oppe for leien.
0: Ja.
1: Da kjører jeg, og så gikk jeg opp i Jonalia der. Og det var en lagmann. Han Øystein, sønnen hans Nils, var det.
0: Ja,
1: og Knut var også i lammet der, og det var litt artig det der, det, for han, ja, Knut, han var nok ikke så gammel karen. Jeg minnes ikke år det her jeg var, men det var noe... Vi var noe gift i 64, så det her måtte være i... Nei, i 4... Ja. Ja, 4-65 antagelig.
0: Ja.
1: Han stilte opp i skoene, han hadde bare i vannet. Tømmerskall, sa han. Så han kappet toppen, og så tok han rede på, for han skulle få fortjeneste med at han laget staur.
0: Ja, akkurat. Ja. Det var, ja, var det hessestaur da? Eller
1: ja,
0: var det
1: hessestaur.
0: Ja, det var hessestaur, ja. Akkurat.
1: Ja, nei, da, altså, i den forbindelse kan du samtidig si, det var jo Johan Fossland som var skogvokter da.
0: Ja.
1: Og så det minnes jeg, for jeg var jo nykommer i statsskogen. Jeg har jo vært i privatskogen før og holdt det, men han var nøye, og det var jo rett. For han skulle måle målstongen min. Og det var noen sendt for kort, så jeg måtte nå øge ny.
0: Nei, jo, ja. Altså,
1: ja, jeg måtte lage ny.
0: Det var på, ikke på millimeter, det var i hvert fall på seg.
1: Nei, da, og han var målt stommene, for at det skulle være sånn... Kunne kjøre med støttingen over stommene.
0: Åja, så de skulle ikke være for høy, sånn.
1: De skulle ikke være så høy.
0: Åja.
1: Neida. Så han tok mål på at,
0: altså,
1: det var ordentlig ned å trottvelte.
0: Han har ordnet seg i saken, med andre ord.
1: Ja, det var helt sikkert. Han var en kjekk mann.
0: Ja. Nei, må jeg nå si det her. Jeg har noe sagt det før. Jeg har noe, vet ikke om du minnes det, men jeg... Når jeg var nede i Midtøsten, så kom jeg nå i kontakt med en kar, han heter Terje Nordgaard. Og han var operasjonsoffiser i FN. Så han var major der nede. Og vi hørte jo at når vi snakket der i lag, så hørte vi jo at vi var ikke så langt unna enn det gjelder dialekten, og så... Han kom opp lille fra Borsjøen.
1: Ja vel, ja. Akkurat.
0: Og så sier han med meg at, ja, ikke du kommer ifra, sa han da. Ja, så sier jeg, kommer du ifra Bjerka da. Ja vel, ja. Og så tenker han seg jo litt om, og så sier han at, jeg har en gang en kar, og da var jeg tror jeg, var du på Skjold, du?
1: Ja. Nei, jeg var på Settermoen.
0: Settermoen, ja, for han var en... Ja, han var noen befal der, og troppbefal. Så ser han at jeg har en gang i tida en kar. Men du vet å komme på navnet hans, men han kom ifra Bjerka. En blispent kar, og fryktelig sprek. Han så ikke noen ting olikt, sa han. Og jeg minnes den ennå. Ja, så sier jeg, du beskriver en typisk bjerkeværing, vi er jo sånn allihop da, men
1: ja.
0: Hvis du ikke kommer på navnet, så kan jeg ikke si så mye mer, men hvis det er en godt voksen bjerkeværing, så om jeg ikke kjenner han, så vet jeg i hvert fall ikke det for noen. Ja, og så gikk det noen, så treffer jeg noen på nytt igjen, og så ser han med meg at, ja, nå minnes det. Han heter Egil Stien.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Kan du si hva han heter?
0: Terje Nordgaard.
1: Terje Nordgaard, ja. Når du sier navnet, så...
0: Ja,
1: det kommer på det, ja. Åh,
0: oh, ja.
1: Han var jo i, han var jo, han, Terje Nordgaard, han var jo i kompanjonen.

0: Ja.
1: På Bjerkedammen som samlet opp tømmeret.
0: Åja,
1: så når det var stor flom så slapp de det ut før oss og ned på skyen.
0: Åja, akkurat ja, sånn de gjorde det, akkurat. Ja. Ja, nei, ja, men Egil, jeg må nå få lov å si tusen takk for jeg fikk en liten passear med deg. Så skal jeg fare og høre, jeg vet ikke om det er tilfellighet at han bor om en trend på samme plassen. Jeg skal bare prate med en Odd Løvbakk.
1: Ja,
0: det skal du gjøre. De har noe i øverdagen som var helt spesielt.
1: Og han er nå en mann med godt minne, så.
0: Ja, det tror jeg gjerne at han er, så jeg skal nå høre om han... Det er ikke så lenge før han har stordag nå.
1: Neida. Vi er jo invitert også.
0: Åja, det er ikke det. Så han er ikke så nøye på hva han gjør til. Nei, men Egil, og tusen takk for meg, og så får dere ha en riktig fin og trivelig vår, når den kommer nå for fullt.
1: Takk for det, takk for det.

0: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
1: Hei, hei. Jeg heter Knut Reiersrud. Du hører på Blues Train.
2: Alle venter på sommer. Jeg venter bare på...

0: Ja, det ble plett der sist da, men det var ikke nøye. De er flink, de også.
1: Ja, du store verden.
0: Hvem det vi har fått med oss på den andre siden av mikrofonen? Hallo?
2: Hallo?
0: Er det en dame der, ja?
2: Ja.
0: Hvem det?
2: Det jo Stine Bang Skreslett.
0: Og Stine Bang. Og det sa han. Du datt ut litt.
2: Kristina Bang.
0: Kristina, ja.
1: Ja, ja.
0: Da skjønner jeg. Ja, hva dere gjør på Hemnes?
2: Nei, jeg ikke på Hemnes.
0: Du ikke? Hvor hen da?
2: Jeg på Lifjell.
0: På Lifjell?
2: Lifjell i Telemark.
0: Åh,
1: oh, ja.
0: Ja vel, du flyttet dit, eller du på ferietur?
2: Ja, jeg bor i Skien.
0: Åh, ja vel.
1: Ja vel, ja.
0: Men du har noe med det her bankskredsletten når jeg på Hemnes?
2: Ja.
0: Ja. Hvem du jo unna, det må jeg få høre.
2: Absolutt.
0: Hvem du jo unna?
2: Nei, altså, jeg unna en Jarle.
0: Oi, ja vel. Ok.
2: Og Arna.
0: Ja. Ja, ja, ja, så har du jo en bror som bor på, i Kårien.
2: Ja, han bor Arne.
0: Ja, bor på Markus Moen.
2: Ja, og så har jeg søster på henne.
0: Ja da.
2: Trine og...
0: Trine, ja.
1: Og hvis ikke husker feil, så har du Jebbersdag en gang vi har sending her, og du fikk et utall med helsinga.
2: Ja.
1: Det var det du, det.
2: Det var meg.
1: Ja, jeg husker på det der.
2: Ja, det var jo veldig artig. Det var, jeg ble jo litt flau.
1: Det var jo, jeg tøkte jo det var kjempeartig.
0: Det er jo bare trivelig, det.
2: Ja, herregud, det var jo kjempeartig. Det var det.
0: Da vet...
2: Men det var litt mye.
0: Ja, ja.
1: Jeg har i alle fall aldri lest opp så mange gratulasjoner til en enkelt person noen gang.
2: Nei.
0: De har det sikkert artig, de som sender helsning også.
2: Ja, det tror jeg.
0: Men jeg kjenner jo dem.
2: Det var uventet da.
0: Ja, ja.
1: Ja vel.
2: Men jeg bruker jo å høre på, selv om jeg bor noe langt sør,
0: ja, men du, høre på dere. Kjempeartig det da.
1: Ja, hva gjør du Kristina i Skien da?
2: Nei, hva gjør jeg i Skien? Jeg arbeider, altså jeg selger bil.
1: Ja vel.
0: Kan ikke du selge meg en billig bil? Jeg begynner å bli gammel nå.
2: Ja, men det er bare å komme til Skien.
0: Nei, du må komme hit med han.
1: Ja,
0: bare ta han med deg, du skal jo at det er slekt av det her.
2: Ja, det, ja. Hva du vil ha for noe?
0: Nei, det er ikke nøye, bare det er nye når tror, det er noe vasket og fint.
1: Jeg tror nå du må høre med sjåføren nå før du går videre på denne her forhandlingen.
2: Ja, nei, men vi kan prate om det.
0: Det kan vi diskutere, ja, på kammerset når vi treffes.
2: Ja.
0: Men en rockerstake, hva er det for noe?
2: Ja, det, altså, det er jo litt artig med det her ordene, for at jeg prøver jo ikke å glemme de her ordene. Men det er vel, ja, hva det er for noe? Det er en lang, mager og hengslatt person.
0: Neida, det er ikke det. Han. Når du sier at du er fæl og rakkel, hva du gjør da? Fæl og rakkel.
1: Rakker
0: du? Fær ifra den ene plassen til den andre.
1: Rakker du omkring?
0: Ja, ikke rakker.
2: Rakker, altså at du fær og... Jeg skulle ikke si driv. Stank.
0: Men nå, hva du sa du var hen? Du var ikke i Skien i kveld. Du var ikke hjemme i kveld.
2: Du dreg rundt.
0: Ja, nei, men du er ikke hjemme hos deg selv i kveld.
2: Hæ?
0: Du er ikke hjemme hos deg selv i kveld. Du er på rall.
2: Ja, at du reker rundt.
0: Ja, du er en rakkerstake. Da er du en som er mye på farte.
2: Ja.
0: For jeg er bare å reke galene. Vi var nå og reket på Hemnes en dag her. Da var det en rakkerstake som for dit. Så det kan jo minnes, men jeg hører nå, du hender jo godt på dialekten i alle fall.
2: Ja, den er vanskelig å gi slett på.
0: Ja, men det er bra det.
1: Ja, nå skal vi ta litt mai.
2: Ja.
1: Vet du hva det er som har skrivet i en kjent sång som du sikkert har sunget mange ganger? Kom mai, du skjønne milde.
2: Ja, og den husker jeg så godt at vi drev og sengt.
1: Ja.
2: Men hvem som har skrevet den, det kan jeg absolutt ikke.
1: Det er noe melodien først og fremst er ute etter her. Kan som har logget melodien, for han er mest kjent. Komponisten.
2: Ja. Ja, men er ikke det han...
1: Jeg kan jo fortelle deg at du må helt til Østerrike for å finne han.
2: Ja, for at det er ikke det han... nå står det helt...
1: Du må til Salzburg.
2: Ja, Mozart.
1: Yes!
0: Der kom
2: ja,
0: det!
2: For at, ja, men akkurat taksen, den...
1: Nei. Det er en annen, det er en som heter for Jæger, som har logget teksten, men han er ikke noe kjent for meg heller.
2: Nei, det kan jeg ikke, men det er noe med melodien.
1: Ja, den har slått an.
0: Du kan jo sange strofa til oss, du er noe til å sjøng folk, ikke sant?
2: Nei, for at, vet du ikke, jeg så godt når vi gikk på barne- og ungdom, altså barneskole, at vi skulle legge veldig trekk på den her, kom meg, du skjønner, og så milde, det var et eller annet, at man skulle legge veldig trekk på den her milde.
1: Akkurat.
2: Holde lenge.
1: Ja.
0: Nei, men det var jo...
2: Men jeg skal ikke sende det for dere.
0: Nei vel, det er kort.
2: det skal dere slett.
1: Du vet det at vi har jo den norske løven i flagg. Utenfor Stortinget så er det løve. Og så har vi en gang i vår historie noe som heter for kallet for løveflagget. Kan du tenke deg når vi har det? Nå må du bakover i historien.
2: Ja.
1: De kaller det for løveflagget. Du vet, oss har jo vært... Oss har ikke styrt oss selv bestandig. Det er jo faktisk bare i moderne tid at oss har vært selvstendig.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om du har hørt... Hørte du begrepet?
2: Jo, det har jeg absolutt gjort, men det må jo være... det kan jeg ikke. Det må jo være veldig langt tilbake.
1: Veldig langt tilbake.
2: Ja,
1: faktisk.
2: Har du noe med noe dansk?
1: Der treffer du. Der er du på tieren. Det var faktisk det flagget vi hadde da vi var under dansk styre, for der var det en løve i det flagget. Og da, okay. Da kallet vi for løveflagget.
2: Ok, ja. Okay.
1: Men så kom oss jo under svensk styre etter hvert, og da ble det et annet flagg, og det skal vi komme tilbake til senere i kveld.
2: Ja, ok.
1: Ja.
2: For det vet jeg ingenting om. Jeg tenker det må jo være veldig langt tilbake.
1: Ja.
0: Men vi har jo løvebakken.
2: Det
0: må
2: jo aldri være noe dansk.
0: Vi har jo forskjellig.
1: Ja, det er derfor vi har løva det.
0: Ja. Den har vi tatt redde på.
1: Ja, det gikk jo bra det der, Kristina.
2: Ja, det gjorde jo det.
0: Ja. Det var noe trivelig at du ringte inn, ja. Du er på langt borte vekk i stedet.
2: Ja, men det er jo så koselig å høre på dere.
0: Ja, men det er hyggelig å høre det. Det er trivelig at dere ringer inn til oss også, eller så hadde det vært en dårlig radio.
2: Ja.
0: Vi er jo noe avhengige av lytterne.
2: Ja, men det er så bra at dere holder på. Jeg kommer til å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Det var hyggelig det.
0: Da får du ha en fin 17. mai. Og...
2: Jo, takk. I like måte.
0: Ja. Takk for det.
2: God sending.
0: Takk for det. Vi snakkes igjen.
1: Kos dere.
2: Ja.
0: Greit.
1: Hei da.
0: Hei da.
2: Ha det.
0: Ja, det var Kristina Bang Skreslett.
1: Mm.
0: Men nå skal jeg ha et helle gammel ord her. Hva vi skal ha fra nå? Når du neppeltørn, hva du da? Neppeltørn.
1: Mm. Det blir spennende.

0: Han Jim Reeves, han fikk ikke sjansen å synge noe lenge. Hva for han elsket det?
1: Nei, og jeg skulle ta meg en drops, for jeg fikk sånn hostis. Da jeg fikk jeg meg ferdig med den heller, før rødlyset kom på.
0: Da sier vi velkommen til neste innringer.
1: Hvem er vi har med oss nå?
2: Hallo, Gunn Krustamme.
1: Nei, god kveld.
2: God kveld.
0: Gunn.
2: Kulstad.
1: Ja, du er begge delene altså.
2: Ja, jeg er begge delene.
1: Jeg forstår det.
0: Akkurat.
1: Ja, du ringer vel fra Sandnessjøen? Nei, fra Trondheim. Unnskyld, Trondheim. Ja. Ja da, jeg hører deg i sted.
0: Ja, du var en god sufflør, Åtan Rune.
2: Ja, man klarer jo faen til å være.
1: Nei, og så får du lov å være inne også nå, det var jo kjempeartig. Heldig i kveld. Ja, kneppertørn, hva er det for noe?
2: Ja, altså, sånn som jeg har lært det, kneppertørn, det er jo nærtagende, så litt sånn, ja.
1: Ja, det er riktig det.
2: Det blir litt snurt.
1: Jeg blir for nærmet da, for bare, og svære. Ja. Men du er ikke det, det forstår jeg, når du får lov å komme inn, eller må ligge ute.
2: Det
1: kan
2: jeg godt finne på,
1: va. Da blir du bra nærtagende hvis du blir lagt på trøppa igjen.
2: Nei, ja, det er ikke sant.
1: Ja.
2: Det er litt som en liten trappa, ja da.
1: Men da får du bare... Ja, jeg skal ikke si meg hva du skal gjøre, men... Jeg skal ikke...
0: Det høres ut som... Det høres mest ut som at du har erfaring.
1: Ja, Kran Per har tatt spørsmål.
0: Ja, de har spørsmål om... Jeg har jo tøgd, som jeg sa innledningsvis, jeg har tøgd det her mai-begrepet litt alle veier. Vet du hva det mais stammer ifra? Altså korn...
2: Det er mais?
0: Ja, kornsorten mais.
2: Nei, har det noe med mai å gjøre?
0: Nei, det er derfor jeg sa det at jeg tøyer det her litt langt.
2: Ja, det må...
1: det er bare at han har litt mai i spørsmålet.
2: Nei, det er jo sikkert ifra... Mellom Amerika, Nånstan...
0: Du, verden, det er jo rett! Det er jo rett!
2: Jeg vet ikke, jeg er nede i landom.
0: Ja,
2: nede i landom.
0: Kommer du på et land i Mellom Amerika?
2: Ja, hvor vi er hen da? Meksiko.
0: Så, vet du hva du treffet nå? Du treffet blinken.
1: Det var rett. Okay.
0: Det var helt rett.
2: Ja, ikke sant, du har ikke peiling.
1: Nei, men du greide den.
0: Nei, nå vet du det.
1: Nå vet du det til en annen gang.
2: Ja, da vet jeg til en annen gang, skal jeg legge det på pinnet mitt.
1: Ja, det må du gjøre, at når du et mais, så må du vite at da er du i Mexico.
2: Ja, Mexico.
1: Mexico.
0: Ja. Jeg har også et spørsmål her om Kristi Himmelfartsdag. Den kommer jo ofte i mai. Ikke bestandig, men svært ofte. Vet du hvordan reglene er? For de rekna ut når du får Kristi Himmelfartsdag.
2: Ja, det er noe etter...
1: Ja.
2: Det er etter første påskedag i hvert fall.
0: Yes, det er det. Og så er det spørsmålet hvor mange dogger etter første påskedag.
2: Jeg har ikke peiling. Det er sikkert en, kanskje, nei, det har ikke peiling. Nei,
0: det
2: må bare, vent jo litt, skal vi se, første påskedag, og så er det er i hvert fall en måned etterpå.
0: Ja, over det.
2: Ja, over det, ja.
1: Du har ikke hatt Rune i land med deg og hjulpet deg?
2: Nei, han er ute og røyk.
1: Ja, det er fuff været.
0: Nei, du skal fortelle deg at hvis du plusser på 10 dager på en måned, så blir det 40.
2: Ja, ok.
0: Det er 40 dager etter første påskedag.
2: Jeg har ikke sant, for det er noe sånt.
0: Ja, og,
2: men jeg har ikke helt telling.
0: Og det som gjelder, det er at det kommer bestandig på en torsdag.
1: Ja, det gjør det.
0: For,
2: ja, er det sant? Det
0: ja, du vet, første påskedag er jo på søndag, vet du.
2: Ja, ikke sant? Ja. For da blir det jo sånn. Ja.
0: Så det ble jo bra det der.
1: Kan du fortelle Rune når jeg kommer inn? Må du spørre han noe?
2: Ja, jeg skal fortelle når det er ferdig røyka.
0: Ja.
1: Ja, så må du spørre, du må stille spørsmålet, så kan du høre om han vet det.
2: Han har ikke peiling, men jeg spiller om deg.
1: Ja, vel. kunne jo bare være deilig å høre dere.
2: Ja, det var det.
1: Nei, men det var virkelig trivelig at du ringte inn, Gunn.
2: Ja.
1: Får dere fortsette å ha det bra I Trondheim, I Bartebyen?
2: Ja, da, vi skal kose oss på 17. mai,
1: ja. Ja, kos dere.
0: Det får nok
2: hjelp. Vi skal feire 12-årsdagen til barnebarnet.
1: Oi,
2: ja. Vi skal nå litt ordentlig her.
1: Det blir trivelig, det.
2: Ja, det blir trivelig.
1: Ja, så kos dere videre.
2: Likens.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det. Ja, nå vil jeg høre om det er noen som vet hva det vil si at det malabarisk.

0: Der plystrer vi oss ut, og hvem de har fått med oss på telefon nå?
1: Nå har vi fått med deg Halvor Tvero fra Vefsn kommune.
0: Nei, god kveld, Halvor.
1: Nei, god kveld, god kveld.
0: Nå gjør ikke du et slags kar.
1: Nei, jeg en gammel korkværing som utflyttet fra
0: Ifra Vakker...
1: En mannsalder siden.
0: Ifra Vakkerdalen.
1: Ifra... Vakker. Nei, jeg var ikke i Vakkerdalen.
0: Var du ikke det?
1: Nei, vi vet, vi var jo under Rogelberg, og da var vi ikke med i Vakkerdalen.
0: Nei, vel, akkurat. Ja, derfor jeg ser at jeg kjenner at det er andre følelsene jeg kommer opp om Rogelberget.
1: Ja, da, for da du liksom kommet inn i Leiskardalen.
0: Da jeg kommet inn i Vakkerdalen, ja.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Men det var helt rett.
0: Så dere var bare sånn bottensop?
1: Ja, vi var det, altså. Vi var sånn midt i mellom.
0: Ja, ja, ja. Neida, men du, Halvor. Du slumpen?
1: Ja, du vet, med alderen så blir man slumpen. Men man er ikke så rask på føten som man var før i tiden.
0: Nei.
2: Det har skjedd en del ting, ja.
1: Ja, det gjør noe det, altså. Ja. Men jeg står jo nå.
0: Men man er klar over det og tar hensyn til det, så går det bra som regel.
1: Ja, ja, ja, det er ikke noe problem.
0: Men jeg minnes nå mitt kjære søskenbarn, jeg skal ikke si navnet hans, men han var kørv, han kom, skyndet seg inn over kjøkkengulvet hjemme på Kørghågen. Og det var jo ganske stort kjøkken vi hadde. Han kunne dett både 3 og 4 ganger før han kom mot kjøkkenbordet.
1: Ja,
0: så han var slump.
1: Det var de som var sånn der i...
0: Han var slumpen. Ja da, ja da. Nå ble jeg sin egen først.

0: utenfor Holandsvika.
1: Ja, da, det liksom det som du, altså, snart så blir det jo bare lov, hvis det kan det her med datoen og sånne, så kan man jo begynne å feske etter ørøten og laksen.
0: Ja, det noe med, ja.
2: Jaha.
1: Ja, men det, da må du jo ikke kan det her med kalender, det har ikke jeg lært enda.
2: Nei, nei. Du må jo prøve for det.
1: Ja, da, nei, jeg... Du kan ikke se noen grenser under vann. Men.
2: Nei, du kan jo ikke se noen grenser under vann. Ja, ja, du må bare prøve.
0: Så du bruker fjorden, du bruker ikke ha med båten til Sverige?
1: Ja, da, det har vi også, altså. Det har en kjempe opplevelse sammen med min fru Ingeborg. Når hun fikk på storørreten på 3 kilo på... Oh. Då på ska vi krutvattnet, östra krutvattnet.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Så då var hon inte snackade med på en vecka.
2: Nej, det kan jag tro, det kan jag förstå. Och fackan i båten
1: också. Hon var inte helt god då.
2: Nej, det kan jag tro. Hon var väl antagligen väldigt stolt och kry, ja.
0: Du vart underlägen.
1: Ja, hon låg ute då resten av tiden.
2: Ja, ja. Ja, ja, det var nog hyggligt att hon fick den upplevelsen i hvert fall.
1: Ja, hun fikk noen 2 stykker, så hun fikk noen jagger var fornøyd.
0: Ja.
2: Må nå holde i stund.
1: Ja, sant det.
0: Så du bruker båten når det ikke er is, så bruker du båten?
1: Da bruker vi båten, altså. Da er ferdig rundt på de vattnene. Du vet, sånn som i dag, man har en hengende bakom bilen, det bare rygg rett ned på, og så rett ut på.
0: Akkurat.
1: Så det er en fantastisk opplevelse å ha.
0: Det er ikke så få fisker du landet i løpet av et år.
1: Nei. Det skal vi vel si at det har du helt rett i.
0: Det er en fin hobby det der.
1: Det er en fantastisk hobby og en fantastisk opplevelse. Og det er stunder når du sett at det er isål eller du sett i båten. Og kan filosofere og se de fantastiske fjellene rundt deg.
0: Ja.
1: Enten du er nå her ute til havs, eller du er til fjells.
2: Og så bare det her at du får kjenne at det er nappe.
1: Ja.
2: Åh, herregud.
1: Ikke minst.
2: Nei, ikke minst det.
0: Ja.
2: Og du kjenner at nå er det en storing her, altså.
0: Da.
1: Ja. Nei, det trenger jo ikke å være så veldig stor, altså. En god middag er en god fisk.
2: Ja, men det er artig å få stor fisk.
1: Ja, da, det skal vi ikke stekke under en stor.
2: Nei.
0: Det er sikkert, nei. Men nå skal vi komme oss ned på jorda.
1: Ja, jeg setter noe på en trappe, så jeg har det veldig bra.
0: Ja,
2: ja det er bra det.
0: Vi skal helt tilbake til 1814 nå.
1: Det var ikke smått.
0: Og da vet du, da var det et stort møte på Eidsvoll. Og som enda med enig og tro til Dovre faller den 17. mai vi fikk vår grunnlov.
1: Ja.
0: Vet du... Hvor mange mann som deltok på det der møtet der på Eidsvoll i 1814?
2: Ser du bildet før meg?
0: Ja.
1: Ja, altså bildet ser jeg før meg, men...
2: Men nå tar dem.
1: Det var et veldig interessant spørsmål, for du vet jo, jeg fikk et sånt... Men jeg vet ikke om det er helt rett. Jeg skal bare liksom sånn filosofere litt på det, for nå skal vi snakke om cirka 8... Ja, vi tenker på at den er 100 og... Ja, det var over 100 mennesker, var de. Ja.
0: Det er rett.
1: 112 mennesker.
0: Det skal jeg ta, du. Jeg ble imponert nå, Halvor.
2: Du var snar og tæl.
0: Det er...
1: Jeg tærte ikke, du. Jeg måtte begynne å tenke historie.
2: Ja, ja.
0: Det offisielle talet er 112. Så det var sterkt.
2: Det var innertyr.
1: Det var ikke dårlig. Nei. Du ble overrasket litt over meg selv. Jeg startet i historietimen min på... På noen 80, skjønner du.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg at det ble ikke rett. Det var ikke det det sto.
2: Nå, ja, du mintes rett.
0: Neida, det var... Det som jeg har lært i alle fall, det var 112.
2: Ja.
1: Ja, da... Nei, for jeg har faktisk talt med. For det om jeg har dysleksi, så har jeg jo lest det.
0: Ja, men du vet, du kan jo lese tal, vet du.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja,
2: ja men det der ble jo helt innertid der. Halvor.

0: Ja, det fikk vi rødlyset på igjen, og hvem det vi har med oss på lufta? Hallo?
1: Du, jeg riktig stav, eller hva? Da tenker du, det er Børre.
0: Ja, Børre Breivik.
2: Børre Breivik, god kveld, god kveld.
0: Ja, ikke ojus, ojus, eller ikke det?
1: Ja, ikke det litt vanskelig.
0: Nei, det det ikke. Ojus, eller? Ikke hva du sa, vanskelig, nei, det stemmer ikke.
1: Nei, da.
0: Jeg kan fortelle ikke det, det var forferdelig, det er fryktelig, når du er ojus, eller?
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Nå skal vi høre om Per har nå et spørsmål åt deg.
2: Ja, jeg har et, du skal få et hemnespørsmål. Den 26. mai 1947, da arrangerte Hemnes idrettslag et NM, altså et norsk mesterskap. Vet du hva for en øvelse som det var arrangert i? Har du hørt om at det har vært NM på Hemnes? Nei, du var ikke født. Det var så, vi hørte det så dårlig bare.
0: Og datt, du holder på å datte ut igjen.
1: Jeg hører meg.
2: Nei, det, du er så svak.
1: Ja.
0: Jeg hører ikke. Hva spørsmålet var, Per?
2: Det var NM i 1947 på Hemnes. Hvilken øvelse?
1: Jeg er jo på 10 år ikke.
0: Maida, da får vi lett spørsmålet gå videre.
2: Neida, vi kan si svaret.
0: Ja vel.
2: Det var i terrengløp. Da var det NM. Men jeg tror bare vi må avrunde her, bare for det var så vanskelig å høre det.
0: Da får du bare ha en fin kveld videre, og en fin 17. mai, og ja. Kos dere veldig. Ja, ha det bra.
2: Hei du!
0: Nei, jeg hører nesten ikke på slutten her.
2: Nei, jeg hører ikke hva han sa jeg.
0: Nei, man skal jo stille et tellspørsmål her. Hvis du er kveppen.
2: Kveppen?
0: Ja.

0: Ja, ska vi pröva igen och höra vem vi har med oss nu på lufta?
1: Sträva med att få in telefonerna.
0: Hallå, vem är det vi har med oss nu?
2: Ja, då har du faktiskt en Tor Arne Ström.
0: Nej, det är Tor Arne Ström, god kväll.
1: God kväll, Tor.
0: Kan du är slags kar?
2: Ja, det kan du spöra
0: inte. Ja, kan du hälla husen?
2: Nej, nu är det hus på Mo i Rane.
0: Ja, väl, ja, väl.
1: Du har varit på Mo i många år, du Tor Arne.
2: Ja, jeg har vært på Mo i mange år, men nå er det borte også.
0: Ja, nå er det lenger unna også, ja.
1: Ja.
2: Jeg er lenger unna også,
0: ja. Ja, ja. Det går bra med deg.
2: Ja da. Jeg har faktisk, jeg har historier til Per Jomar, som vi hører jo på kortversjon.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg faktisk det at jeg fant, jeg holdt på å rydde noen gamle papirer, og jeg fant faktisk at du har skrevet en søknad for meg for mange år siden.
0: Kom du ikke inn da? Var den dårlig søknaden?
2: Vet du, du skrev den søknaden. Du skrev den på vegne av Korgen Irreslag, for at jeg for i militæret i 72. Og da for jeg oppover til Andøya, da ønsket dere at jeg skulle få en overflytting til Bodø flystasjon for å skulle bruke meg som spiller på Korgen Irreslag.
1: Så der, ja.
2: Ja. Og det var litt spesielt det der, for han Svein Ytsenes, jeg vet ikke om du husker han.
1: Ja, ja, sånn helt fjernt.
2: Han var keeper for Stålkameratene, og han skulle over til Bodø-Glimt.
0: Var det en Ystenes, du sa?
1: Ja.
2: Ja, Svein Ystenes, han bodde jo faktisk i husene for oss, der vi har hjemmehusene.
1: Akkurat.
0: Ja, vel.
2: Og han var jo en god keeper, han var jo faktisk i noen landslag i sitt tid også, men han fikk overflytting til Bodø, men ikke jeg.
0: Ja, vel.
1: Så søkte han, så den, jeg husker på, jeg var jo leder i idrettslaget den der tida der.
2: Ja, det stemmer det. Jeg skal se om jeg finner den der... Skal jeg gjemme til å ta en kopi av det, så kunne det være artig for deg å ha den, for det synes jeg var litt spesielt.
0: Ja, du kan jo sende den, du kan jo komme med den, så kan du få kaffe også. Ja.
1: Men det var om andre ord en litt for dårlig søknad jeg skrev da.
2: Nei, jeg var jo for dårlig hovedspiller.
0: det kunne jo være en sammenheng der imellom, begge to.
1: Det går jo
2: av. Ja.
0: Nei, men det var jo løylig. Hvis du kunne kopiere den, men nå må du komme med den. Levere den på døra.
1: Når du kommer med minner fra 72, nå skal jeg komme med et minne fra 2000. Da var vi i lag på en opplevelse, husker du på det?
2: Ja, det kan gå til en. Men det gikk ikke på det akkurat nå vi førte.
1: Det var, jeg kom jo på det nå når du pratet. Det var da Oslo feiret sitt store jubileum, og de inviterte representanter fra alle kommuner i landet til både til slottet og rådhuset og norske teater, eller teatret.
2: Ja, det stemmer det. Jeg var faktisk, nå husker jeg det når du sier det, at det var vikariert for han, Sven Bogen, som var ordfører da, for jeg var varerordfører for nede i Oslo da, i 2001.
1: Ja, og du
2: da stemmer det, du var der, ja.
1: Du representerte Rana, og jeg representerte Hemnes.
0: Ja, nå er det nok skryt her.
1: Nei, hva skryt da? Nå bare et minne som kom frem. Når han...
2: Nei, men vet du, jeg må bare fortelle når du sier det, når vi snakker om idrett og det her tingene. Jeg sto ved siden av kuppelen Johannes når vi skulle inn på rådhuset i Oslo.
1: Jaha.
2: Og jeg, ja, og jeg... Faktisk, jeg kunne ikke la det være, for jeg hadde han som forbilde hele livet, og jeg begynte å prate med han.
0: Ja, det var jo artig det.
1: Ja, nei, jeg tøkte jo det var en opplevelse hele helga, jeg.
2: Ja, det var jo kjempeopplevelse. Ja. Det var jo utrolig flott. Det var artig, du nevnte.
1: Ja, når du kom med 72, så tenkte jeg at da får du en slå til med 2000.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, okay, men kveppen, ja. Det jeg vil høre, vet jeg ikke det var for da.
2: Hva sa du for noe?
0: Kveppen.
2: Kveppen, nei, ja, du er litt på, er litt skarp i ton, eller litt,
0: ja.
2: Kanskje litt arrogant, eller, ja.
0: Det er viktig, ja.
2: Litt sånn, i forkant av penger.
0: Yes, riktig.
2: Du er på høgge for å si det.
0: Ja, du snart har spredt opp og blir forbannet også.
2: Ja, ja.
1: Oh, ja.
0: Og så er du vektig og nesevis.
1: Ja, men...
2: Ja.
0: Dere var noe litt vektig her når dere pratet om det slottet og det her. Jo, det der nede.
1: Ja, vi var noen helsa på kongen. Vi helsa på kongen i lag.
2: Nei, det var Per Dille Fimosen som var ordfører i Oslo som hadde mottakelse på på rådhuset ja. For alle sammen som var i Norge.
1: Ja, stemmer det.
2: Fylkesordfører og ordfører i kommunen. Det var helt spesielt.
0: Det klart det var spesielt. Ja, har du noe spesielt spørsmål?
1: Ja, jeg har noe mai-spørsmål.
2: Nei, det var jo begynt med seg vant. Det var jo ikke dårlig lærere opp i denne tiden.
0: Ja, det lærere seg skyld, ja. Jeg er ikke enig. Helt enig.
1: Vet du hva en mai-stang for noe?
2: En mai-stang? Ikke det du... det du... Nei. Det noe med flagg på, ikke det?
1: Ja, flagg og blomster. En stang som pryda med blomster og flagg, og så dansa dem rundt jo.
0: Det ikke som et kors?
2: Ja, det som skal gå rundt, sånn som vi har før. Jeg tror vi hadde noen unge også, vi leker med, så det samme.
1: Det kan gå til.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det blomster og flagg og forskjellige.
1: Ja. Men så har jeg et spørsmål om noe som skjedde i mai. Et år. Den 27. mai, da ble klemmet
2: til... Men mai-stang, det 27. mai?
1: Nei, nei, nå kommer det et nytt spørsmål.
2: Jaha.
1: 27. mai, da ble klemmetelleren sprengt. Men hvilket år skjedde det?
2: Det skulle jeg kanskje huske, men det...
0: Det ville vi...
2: Det var vel på 2000-tallet?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det begynner å bli noen år, sier han her, ja. Ja, det mange, mange år siden nå.
2: Når det var sprengt en gang.
0: Ja, det var før 2000.
2: 1990.
1: Ja da, du er på 90-tallet.
2: Ja, akkurat ja, årene går noe så fort.
1: Ja, det er helt det er skremmende. Nei, det var... Det var
2: 94-95.
1: Ja,
0: 94,
1: ja. 94, da skjedde det.
2: Akkurat, ja, ja.
0: Ja, det var en plass.
2: Er det så lenge siden?
0: Ja, ja da. Tiden går.
2: Og de har aldri funnet ut hva det var for noe.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Det gjorde, de brydde seg ikke så mye om det
1: heller. Det ble oppgitt.
0: Jeg tror det hadde vært verre hvis det hadde vært i dag, sånn som verden er vørt. Nå tror jeg de har funnet ut hvem det har, så gjorde det der.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja.
2: Ja, det husker jeg, ja. Det var jo ganske mye omtale om det der.
0: Ja, det var jo det. Ja.
1: Det var masse avskriving over hele landet.
2: Ja, jeg var nå presen i Korgen en tur på mandag.
0: Ja vel.
2: Det var, nei, for vi har en som driver å skrive om arbeiderbevegelsen historie i Rana her, og brev om Røds og kraftutbygging og så videre. Så jeg tok kontakt, jeg har nå av og til litt kontakt med han, jeg tok kontakt med Kjetil Levang.
1: Ja, ja.
2: Og så var vi oppe i, så var vi kjørende oppe i Vesterli, og det på Statskraft, denne bygningen sier og så videre, og jeg har jo vært før at det der monumentet som står over de som var,
1: ja.
2: Gikk bort i arbeidsulykker og så videre.
1: Ja.
2: Så vi var der oppe av to bilder og så videre, og det, så han fikk med seg en litt lesestoff, eller den boka som var.
1: Ja,
2: det var faktisk invitert på det der 50-årsjubileet til anleggen da, det var ja. 50-årsjubileet i 2005 i Korgen.
1: Ja, det var mye...
2: Som et utgangspunkt.
1: Ja, det var mye folk her da.
2: Ja, det var stoppfullt på Dagsnyttet.
1: Ja.
2: Det stemmer det. Det var en del kjenninger å møte.
1: Ja. Ja, dere rana nå, dere vinner litt noe stort mer inn og gleder dere til flyplassen åpner neste år, dere.
2: Vi gleder, altså. Det har regnet med dere også gjør.
1: Ja.
0: Ja da.
2: Og jeg tror det der er fint... Det blir Rana og Helgeland før og etter, ikke sant, og flyplassen vi åpner der, det tror jeg vi... Vi får da håpe at han kommer i gang, og at det blir en del flyruter hit og dit. Og
1: ja.
0: Når var han skulle være ferdig?
2: Nei, han blir åpnet den... Ikke ta det med forvold, men han blir åpnet den 30. september i 2007.
1: Ja.
0: 27, ja, ok.
2: Nei, 27, unnskyld. Ja. 30. September, ja,
1: vi skjønte hva du mente.
2: Ja, da blir det opptatt. Det har jo vært litt strid om det her med åpningstidspunkt og så videre, men Avinor, de må drøge sikkerhetskortet sett, for de vil ha tid på seg, og ja. De har en vest forståelse.
1: Jeg tykker det skal respektere seg.
2: Ja, du vet at holdt på seg, vi som, og dem som har vært, og mange forstår seg for det, om tidspunkt og så videre, så tror jeg det er faktisk riktig at...
1: Ja.
2: Jeg bruker å tenke sånn, hvis det har skjedd noe, da har brøttet seg på en tidligere åpning, når du får ifra ekspertisen at man ønsker en åpning senere på grunn av at man ønsker å avklare den ting.
0: Det er greit at...
2: Man har nå ventet i 20 år, så ja. Kan man ikke vente i 3-4 måneder selv, da.
1: Det er ingen grunn til å logge ofred om det der.
2: Nei, det er helt riktig på Johan.
1: Ja. Nei, men det var trivelig du slo på tråden, Tor Arne.
2: Ja, det synes jeg selv, for jeg har faktisk ringt den en gang før, og det var en tårdsatsvending da.
1: Det kan gå til,
0: ja. Ja, vel, mm-hmm. Ja. Men det er trivelig.
2: Jeg brukte å høre både på Radio Rana, og jeg har jo laget et program på Radio Rana også.
0: Ja. Ja, ja, det hadde vel, ja. Det har jeg flesten, tror jeg, hørt om, ja.
1: Ja, får vi nå, får da du ha en god 17. mai helg?
2: Ja, i lenge måte.
0: Ja.
1: Så får vi nå snakkes etter hvert.
0: Du, når du kommer noe med det der...
2: Jeg skal i hvert fall finne en søknad.
0: Ja, så når du kommer noe med... Når du kommer noe med han, så skal du få kaffe.
2: Ja, det
0: regner jeg
2: med.
0: Ja. Rett, ja. Da har vi en avtale. Ja. Hei da.
1: Vi pratet så galt at vi
0: har
1: kommet
0: over... Ja, men har du ikke et spørsmål
1: til? Ja, vi tar ett spørsmål til.
0: Ja, vi må ta ett.
1: Ok, vi tar ett til slutt. Kveldens siste.
0: Skal vi se... Hva har jeg tenkt på nå? Det var noe just det, vet du. Nei, si Haralab. Hva det vil si? At du får med en Haralab?
1: Mm-mm. Og da blir det sikkert...

0: Ingen telefon?
1: Nei, men da...
0: Det var ingen telefon nå.
1: Nei, han fikk en telefon, men den datt visste ut, eller det var noe annet.
0: Ja, vel. Ja, men da får vi nå bare...
1: Vi er kommet til vei senere.
0: Si takk for oss, så vi må trekke også.
1: Ja, vi må få en vinner av Emma Tuvens Bodø Glimt Lue.
0: Jeg skal prøve å knøve det ihop, det var så bare. Jeg skal ikke se det talene her ned.
1: Nei, det...
0: Det må vi ikke gjøre. Skal du trekke I dag?
1: Skal jeg trekke?
0: Ja, vær så god.
1: Uff, jeg blir så nervøs.
0: Ja, det har du grunn til da bare.
1: Skal vi se hva som står på den der da?
0: Hva for tall?
1: Der står det nummer 3.
0: Oi, Kristina Bang Skreslett. Vi skal, kanskje du, hvis du vaken ennå, kanskje du ringe åt oss I Radio Korgen, så skal vi snakkes om hva vi skal gjøre med denne luen.
1: Ja.
0: Om vi skal levere opp på henne, så at det hender at han Tore Arne, eller...
1: Kan hende han Per Arne vil ha?
0: Per Arne, mener jeg, ja. Kan, nei, han får jo ikke. Han må, kan jo bare få lov nå. Til nå Kristina kommer hjem og henter jo.
1: Det kan hende at det blir løsninger.
0: Men du, hvis du kan jo være så snill, så ring åt oss, så skal vi bli enige om avlevering.
1: Ja, hvis ikke, så tar vi kontakt med Per Arne, og så finner vi en løsning på det.
0: Så lett vi han får problemet, ja.
1: Ja, det jeg ekspert på.
0: Nei, men da, klokka har vært nesten kvart på ett nå, så det blir noe godt å komme hjem og slappe av, og så begynner å ordne oss til 17. mai.
1: Ja.
0: Det er jo snart det, vet du.
1: Det går så fort.
0: Ja, tiden går. Vi får bare håpe at været fortsetter å være sånn til over helgen. Så får nå han, Terje Nygaard, ha takk for at han har hjulpet oss og fått oss på lufta I kveld. Tatt imot telefonen og...
1: Det har gått helt smertefritt.
0: Ja da. Og så må nå jeg takke deg, Per Jomar, for du har gjort så mange innslag til radioen I kveld. Ja.
1: Bare hyggelig alt det, og vi sier jo takk åt det for god assistanse I kveldens fredagssending.
0: Ja. Da får vi bare si god natt og takk for oss.
1: Og vi har tenkt at vi avslutter med dansebandet når sommeren kommer.
0: Nå kommer han snart.
1: Takk for I kveld, god natt.
0: God natt.